Sunt sirușile chestiile, pijama pe mână. Si mă vă bine o veră, n-aș păta rimană. Păche, quando nu ci stai, să firmă sembo go. Escusă sincer, bro,